0: kanturan sing yo somah bakat tiang
1: jiwa ing emas
0: matri tiang
2: pun api kengken beli kengken